का के कोई देखा एक तरह तबे इनका के एक गाना भाई बता जाओ क्या कर के हाथी के सुका के भी सेना को के सुई है वो रा बोरा है के भी सेना का बोरा ये कितना था हाँ कि क्लोज का तब तेरे को आता सी एक लाइक प्रयोग नंगा होती रिसे खरीच स्पाइक करी हम का कोई रिसे स्पाइक का तू ही का बोरा हुआ प्रयोग नंगा होती कोई आ बोरा से कबाक के सुई है गनम काई रखे हाथी ने उठे इकरा को क्लोज नंगा होती बोरा जाओ का करे kapiro khwasna me khwa ko khamta ti heng na bora na tan ko sa kare ko kai sa gawa ti we ko sa kawa su kara sa kara ai we mo ko na ai sa sen mo khatre ki ko ama tsunya khwa bora khwa na ye ka dia da kai khati rises bai ka dia na sinu ta ga ko ti ti tu ye ko ri ku ga na ta sa na ko ku na ta sa kara ko ye na ngar ti ri khwa na ha kam rites bay ko kha ko yanda ngar ni bara rites bay ko la kan ngara ko ka sa dal an ka an za ba sira kay khati ye ma ta khana ka da ko ka gore he ko bora ju kai he blum hunen so ni sira de so kana tsui sana kha khoda ta ka ku ya te da doctor mulu mala stadium kina ka an ye ka free state stadium ka se khoda so wele le kya da kha ka so ka tore kana ka bora enda ka ko en ka te ha tsika so ka ka ka ti ka ka ka so tu ko ka ka ka ka aba ha au si gan ka ma ia hata se ko ke mo ka han ka es ka tri ka sa es mo ka te se ha ha ka ka ka te ka tor ta ve ka so ka he ka ngo ka ka se ha bora ha amam tembu ia ka bora ha hakwak e de kon ko sa kha kha ko rak tik tik ko da ke de bora ke ko da ka ha ye ta tai man nang nam si ay kha bora ng ye kar ta ke tiam ka ko khum ka sa gya da ka ti ka suka kha ma ka ka ru ka ka kha ko da ka ha ko da kha khum ka kha klus ka ta go ko ma chure kha he kha ko go ko ma atten e bu kha ban nga ma bora he ta nga ko na sa ka bora ki ba na kha msu wen de bora de su sa ko je be ta kha ma he ko i sa gya da ka ha ka suka apadi bora kodam kha ha kebi sino kha bora ke ke kha ko yakun dati hak bora otiano chinya kha bora